Thumper og Homewrecker. Lige før P.P. Rex og Faithless, det var New Religion på Radio ABC. Rundt om hjørnet også et lille genlyt med Justin Bieber klar, som står klar med en håndfuld tusindfryd på sangen Daisies. Genlyt for Albert Heath, Sofie 1998 med Horsens også i playlisten her lidt senere. Og nu, Top Gun og Gops.

0: Alok here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiësto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med Rød Kegle.